0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita mensyukuri usaha berterusan kerajaan melalui projek Solidariti Wakaf Juta Al-Quran yang dilaksanakan secara strategik oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Yayasan Restu dan Yayasan Wakaf Malaysia. Projek ini bukan sekadar mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran, malah memperluaskan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia melalui penerbitan terjemahan dalam 30 bahasa antarabangsa, termasuk bahasa Inggeris, Melayu, Cina, Indonesia, Khmer, Tamil, Thai, Urdu, Rusia, Perancis, Jerman, Sweden, Denmark, Portugis, Greek, Nepal, Hausa, Swahili, Bengali dan lain-lain, agar lebih ramai manusia dapat memahami mesej suci Al-Quran. Pengedaran Al-Quran juga telah dilaksanakan secara berperingkat ke pelbagai negara di Asia, Eropah, Afrika, Amerika Utara dan Oseania sepanjang tahun 2024 hingga 2026 dengan kerjasama Kedutaan Besar Malaysia, Institusi Islam, Pertubuhan Masyarakat dan rakan strategik tempatan. Usaha ini membuktikan bahawa amalan wakaf dan infak bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima, bahkan menjadi amal jariah yang pahalanya berterusan selagi Al-Quran itu dibaca, dipelajari dan diamalkan. Justeru marilah sama-sama kita menyokong usaha murni ini dengan berwakaf dan berinfak mengikut kemampuan, agar lebih ramai insan di seluruh dunia mendapat hidayah melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalata Malikina Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadhalika Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Dharis Sufiah. Allahumma ahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayah minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutmainna سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, Imam Besar Masjid Putra yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini 23 Safar 1448 Hijrah bersama 7 Ogos 2026 langsung dari Masjid Putra, Putrajaya. Terima kasih kepada Nasional FM, KLFM dan stesen-stesen Radio Negeri yang menyambung siaran langsung ini. Saya Suhail Aris, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jakim dan penerbit siaran Nur Farhana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Azri dan Encik Iqbal. Kembali ke Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita baru saja ikuti khutbah solat Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Kembali bersama-sama kami tentunya menerusi KLFM, ini Paru KL.